գործիքների անսամբլը։ Գործիքային ղեկավար Լյովա Հայրապետյանը։ Այժմ լսեցեք Գուսան Սետրակին։

0: Ай фаната ներկայացնում է
1: Թողի մաչկեր լուր խոսեն քեզ հետ Պատմեն հերու մոտիկ սիրո մասին Երբ դու եկար ինձ մոտ

0: Բարի լույս, հարգելի ռադիո ընկերներ։ Ողջունում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր թողորտնի ձեզ։ Գիտեք, այսօր բոլոր եկեղեցիները նշում եւ հիշում են Պենտեկոստեի օրը Հոգեգալստի, եւ մենք նույնպես պետք է խոսենք այս նյութի շուրջ, թե ինչպես Աստծո Սուրբ Հոգին գալով մտավ մարդկային կյանքի մեջ։ Եվ մինչ այս պատմությունը պետք է ընթերցեմ եւ այդ տեսանը, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, մենք պետք է հիշենք նաեւ Հիսուս Քրիստոսի մինչեւ համբարձումը իր հետեւյալ խոսքերը, որտեղ որ Հիսուս իր հետնորդներին ասում է. «Լավ է, որ ես գնամ, որովհետեւ երբ որ ես գնամ, ձեզ պետք է ուղարկեմ Սուրբ Հոգին, եւ նա պետք է բնակվի ձեր կյանքերի մեջ»։ Եվ ահա Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը իրականություն են դառնում, եւ մենք դա տեսնում եւ ընթերցում ենք Գործ Կարաքելոց երկրորդ գլուխ 1-ից 4 համարների մեջ։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Եվ երբ որ Պենտեկոստեի օրը լրացավ, ամենքը միաբան մեկտեղ էին, եւ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, Սաստիկ փողի քամուպես, եւ լեցես բոլոր տունը, ուր նստած էին, եւ երևաց նրանց բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լեցվեցան եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Թող Աստված օգնի եւ օրհնի իր խոսքը մեր կյանքերի մեջ հասանելի դարձնելու, եւ հնազանդությամբ մենք փորձենք Աստծո խոսքը ընդունել եւ կատարել։ Սիրելիներ, այնինչ որ նկարագրվում է այս տեսարանի մեջ եւ այս ավելի լավ հասկանալու համար, մենք պետք է գանք Աստվածաշնչի սկիզբ եւ փորձենք 3 ուղություններ դիտարկել, որը մեզ ավելի լավ կհասկացնի եւ ավելի լավ պարզ կդարձնի Աստծո ներկայությունը մարդկային կյանքի համար։ Եվ մենք, երբ որ գալիս ենք առջև Աստվածաշնչի ծննդոց գրքին, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Աստված արարում է երկինք, երկիր, ամեն բան, նաեւ մարդուն, եւ այդ մարդը բնակվում է Եդեմի պարտեզի մեջ, եւ որտեղ որ կար նաեւ ինքը Աստված իր ներկայությունը Եդեմի պարտեզի մեջ։ Եվ երբ որ ընթերցում ենք ծննդոց 3 գլուխ 8-րդ համարը, ասվում է հետևյալը. «Եվ լսեցի Տեր Աստծո ձայնը, որ ման էր գալիս պարտեզում»։ Աստված ներկա էր պարտեզում։ Աստված եւ մարդը նույն տարածքում էին գտնվում, անմիջական հաղորդակցության մեջ։ Եդեմում մարդը եւ Աստված հարաբերություն, անմիջական հարաբերության մեջ են։ Պարզապես ներկայությունը ներկայության դիմաց։ Բայց մենք պատմությունը շարունակելով հասկանում ենք, որ երբ որ մարդը մեղ գործեց, նա հեռացավ Եդեմի պարտեզից, այսինքն Աստծո կատարյալ ներկայությունից։ Մարդը հեռանում է Աստծո ներկայությունից։ Պատմությունը մի փոքր առաջ անցնելով, երկրորդ ուղությունը դա հետևյալն է, երբ որ մենք տեսնում ենք Ելից գրքի մեջ, որտեղ որ Աստված խոսում է Մովսեսին, դա գրված է Ելից 25:8 համարի մեջ, եւ այնտեղ Աստված Մովսեսին ասում է, թե «Թող ինձ համար սրբություն շինեն մի վայր, որպեսզի ես բնակվեմ եւ հաղորդակցվեմ ժողովրդի հետ»։ Մի վայր, որտեղ Աստված ինքը պետք է լիներ, պետք է լիներ եւ հաղորդակցվեր ժողովրդի հետ։ Եվ հետագայում նաեւ կառուցվում է տաճարը, եւ տաճարը բաժանվում է մի քանի մասերի, եւ այնտեղ որտեղ Աստված ինքն էր իր ամբողջ ներկայությամբ, կատարյալ ներկայությամբ բնակվում, այդ վայրը անվանվում է սրբության սրբոց, ուր որ Աստված փառավոր ներկայությունը կար, Աստված բնակվում է ժողովրդի մեջ, բայց վարագույրի ետևում։ Վարագույրը բաժանում է սրբության սրբոցը մյուս հատվածներից։ Եվ այնտեղ, որ ինչպես ասեցինք, Աստված ինքն էր բնակվում, դա սրբության սրբոցն էր։ Մուտքը արգելված էր մարդկային, միայն քահանապետը տարին մեկ անգամ իրավունք ուներ այնտեղ մտնելու, Աստծո կատարյալ ներկայության մեջ մտնելու համար։ Կարծես տաճարը բացահայտում էր և թաքցնում Աստծուն։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև Աստվածային ներկայությունը կար սրբության սրբոցում, բայց ոչ ոք չէր կարող մտնել այնտեղ։ Միայն, ինչպես ասեցինք, այդ իրավունքը վերապահված էր քահանապետին տարին մեկ անգամ։ Եվ հիմա Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա մենք տեսնում ենք այն վարագույրը, որը բաժանվում էր Աստծո ներկայությունը մնացյալ հատվածից, Մատթեոս 27-րդ գլուխ 51 համարի մեջ ասում է, թե որ այդ վարագույրը վերից վար պատրվում է, բացվում է։ Ուղղությունը կարևոր է, վերից վար։ Վերից ներքև նշանակում է Աստծո, Աստված ինքը բացեց ճանապարհը, այն ինչ որ բաժանում էր, նա ինքը հեռացրեց։ Ուշադրություն եղեք սելներ, ուշադրություն դարձրեք, որ Աստված ինքն է այդ բաժանումը հեռացնում։ Եվ հիմա կարելի հարցում տալ, ասելով, հապա ուր գնաց Աստծո ներկայությունը։ Մինչ սա հասկանալու համար նաև վերհիշենք Հիսուսի խոսքերը, ասելով, թե Հովհանես 16:7-ում, ձեզ համար լավ է, որ ես գնամ, ես գնալով Սուրբ Հոգին պետք է գա։ Սա անհասկանալի կարող էր թվալ աշակերտների համար, նաև միգուցե այսօր մեզ համար, թե ինչպես կարելի է ավելի լավ լինել, երբ որ Աստծո ներկայությունը, Աստծո որդու ներկայությունը հեռանում է։ Գիտեք, Հիսուս ֆիզիկապես կարող է լինել մեկտեղ, բայց Աստծո Սուրբ Հոգին, երբ որ եկավ, նա ամեն տեղ է, ամեն ուրեք է։ Եվ ահա Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին եկավ մարդկու ներսը, մարդկային կյանքի մեջ։ Հոգեգալուստը փաստում է այն, որ նա ուզում է ամենից շատ լինել մարդու ներսում։ Եվ հիմա եթե վելուցենք կողքի դնելով այս երեք ուղությունները, առաջին Եդեմը, Աստված մարդու հետ էր Եդեմի պարտեզի մեջ, երկրորդ տաճարը, Աստված մարդու մոտ էր, բայց վարագույրի ետևում, և երրորդ հոգեգալուստը, Աստված մարդու մեջ է։ Եթե ուշադիր նայենք այն երեք փուլերին, կտեսնենք, որ դրանք պարզապես վայրի փոփոխություն չեն, դրանք բացահայտում են Աստծո ներքին ցանկությունը, ուր էր նա իրականում ցանկանում լինել, որտեղ էր Աստված իրականում ցանկանում գտնվել։ Այս ուղությունները ինչի համար ես վերհիշեցի, ինչի համար անդրադարձա, որպեսզի մենք լավ հասկանանք Աստվածաշնչի մեջ, թե Աստծո ներկայությունը ժամանակ առ ժամանակ որտեղ էր, ինչպես էր դա հայտնվում, ինչպես մարդը կարող էր ունենալ այդ ներկայությունը և այդ ներկայության մեջ գտնվել, և ահա այդ երեք փուլերի մեջ։ Եվ ի վերջո Աստծո գերագույն նպատակը հետևյալն էր, Աստված իր ներկայությամբ բնակվի մարդկային կյանքի մեջ։ Աստված իր ներկայությունը տեղափոխում է տեղից, վայրից դեպի ժողովուրդ, շինությունից դեպի անձ, արտաքինից դեպի ներքին, ժամանակավոր այցելությունից դեպի մշտական ներբնակություն, մշտական բնակություն։ Ահա այս տարբերությունները մեզ օգնում են հասկանալ Աստծո մտադրությունը, այսինքն նպատակը պարզապես Աստծո ներկայությունը ունենալը չէր, այլ մարդու ամբողջական վերափոխումը և Աստծո հետ միությունը։ Աստծո Սուրբ Հոգին մարդկային կյանքի մեջ բնակվելով գալով օգնում է նրան վերափոխվել, մոտենալ, նմանվել Աստծո որդու կերպարանքը ունենալ, և առաքյալը Հռոմեացիս 8:29-ի մեջ այս մասին է խոսում, միտքը հետևյալն է՝ Քրիստոսի կերպարանքին նմանվելը, նրա կերպարը ունենալը։ Եվ ահա Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ օգնում է մեր կյանքերի մեջ բնակվելով այդ նմանությունը ձեռք բերենք։ Սուրբ Հոգին պարզապես զորություն չէ, այլ Աստծո ներկայությունն է հավատացյալի կյանքում, և դու Աստծո բնակարանն ես, որքան ուշադիր պետք է լինես այդ բնակատեղին սուրբ պահելու համար։ Սերիներ, Աստծո Հոգին հավատացյալ մարդու կյանքի մեջ է գտնվում։ Դա նշանակում է, թե Սուրբ Աստված իր հոգու միջոցով մեր կյանքերի մեջ է, և մենք որքան պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ վայրը չպղծելու, որքան մենք պիտի ջանք և եռան թափենք Աստծո Սուրբ Հոգու օգնությամբ, մղումով, որպեսի մենք հեռու պահենք մեզ սխալմունքներից։ Եվ ահա նաև դա փաստում է առաքյալը առաջի Կորինթացի 6:19-րդ համարի մեջ, մեզ փոխանցելով հետևյալ միտքը, ասելով, թե ձեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Հովանես Ավետարան 14:17 ասում է, թե նա ձեր մեջ կլինի։ Եվ մենք այս պատմության մեջ, այս Սուրբ Գրային համարների մեջ, հետևյալ համոզմունք ունենալով պետք է հասկանանք, երբ որ մենք Քրիստոսին հավատում ենք, ընդունում ենք, Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս է մեզ և մեր կյանքերի մեջ, Աստծո ներկայությունը տեղափոխվել է մարդկային կյանքի մեջ, և մենք, ինչպես ասեցի, պետք է հնարավորինս ջանք և եռան չխնայենք Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ սուրբ և անարատ պահել Աստծո բնակավայրը։ Եկեք աղոթենք։ Ո մեր բարձյալ և հավիտենական Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Տեր, որ մեզ օգնում ես հասկանալ քո խոսքի ճշմարտությունը, և թե ինչպես քո Սուրբ Հոգին եկա մարդկային կյանքի մեջ, և ինչպես է այսօր այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով մեզ ավելի մոտեցնում քեզ, Քրիստոսի պատկերը ունենալու, նրան նմանվելուն, և հոգևոր կյանքի մեջ զորանալու, նորոգվելու և ավելի առաջանալու Աստծո բնակավայրը և մեր հոգևոր կյանքը ավելի անարատ պահելու։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Șaptvan Lurere Sosi Sanosian.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, անցնող շաբաթը հատկանշվեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գոմե դարբեր գոմերու ուղված բացահայտ սպառնալիքներով։ Քաղաքական ընդրական լարվածությունը ավելի բարձրացավ չորեքշաբթի օր, երբ դատական գործողություններ ուղղվեցան ընդդիմադիր ցուցակներու գլխավոր ղեկավարներուն դեմ։ Չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության բացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական կորց հարուցված է պաշտոնական կարգավիճակ ձեռք բերելու կամ բահբանելու խոչընդոտ հանդիսացող տեղեկություններ թաքցնելու հոդվածով։ Նարեկ Ղարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրաբարագավ բարձրացուց ասկայն ժողովի նախակա Ալեն Սիմոնյանը հրաբարագելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Ղարաբեդյան անունով անցի դիմաց նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ դվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Ղարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինք կյանքին ընթացքին ավելի գիճաբրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Շվեյցարիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը գրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցում են ետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գեղց փաստաթուղթեր։ Բացի Նարեկ Ղարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ալ ուղված են Պարգավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ձարուկյանին, և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան հայտարարած է, թե Արարատի ցեմենտի գործարանը, որ կպատկանի Գագիկ Ձարուկյանին և անոր պեսային, մոտաբակային պիտի դառնա պետական սեփականություն և պիտի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ վարչապետին, այս կայլը պիտի իրականացվի բացառապես կառավարության որոշումով, իսկ դատախազության արդեն հանձնարարված է ձեռնարկել ընկերության բռնակացման գործընթացին։ Մյուս կողմէ, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդրացանգին մաս կազմող Անդրանիկ Տևանյան կմեղադրվի պետական թավաճանության և լրտեսության մեջ։ Օրեր առաջ հանրահավաքի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունեն, եթե ասկային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Թևանյանի հարցով հաղորդում ուղարկել, արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն ալ չուշացավ։ Նշենք, թե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրկեց անձեռն մխելիութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան, որ ոչ միան չի անտուրժեր քաղաքացիներու կողմէ իր հասցեին եղող իրարահաճորդ և գրեթե ամենօրյա քննադատություններն ու մեղադրանքները, հատկապես Արցախը հանձնելուն և մեծաթիվ նահատակներու պատճառ եղած լալուն վերաբերող, այլև քանի մը երկվարյանի մեջ կգործընցնե իր հավասարակշռությունը, իսկ երկուշաբթի օր 18 մայիսին ավելի անթին երթալով ան սպառնալիքներու ալիք մը բարձրացուց ընդդիմադիր գործ ներուն դեմ։ Նշենք, որ Արաբգիր վարչական շրջանի մեջ կարոզարշավի ընթացքին Փաշինյանին մոտեցավ արցախցի գիմը, որ 44 օրյա պատերազմին անհետացած բարձրաստիճան սպա Հրանտ Բաբիկյանի քույրներ ուսավ, որ «Դուք կողցերեք իմ հայրենիքը, դուք կշարունակեք կողնալ իմ հայրենիքը, դուք ասկի ամբողջ երիտասարդ ծերունդ մը ոչնչացուցերեք», ասավ գինը։ Այս ընթացքին Փաշինյանի ընկերագիցները գփորձեին հերացնել գինը, սակայն անշարունակեց արտահայտվել, մինչ այդ Փաշինյան գործընծուց հավասարակշռությունը, և ինքը սկսավ քաշքշել գինն ու երեսին կորալ ու նյութին հետ ուղագի գապ չունեցող քաղաքական գործիչներու բացահայտ սպառնալիքներ ուղել։ Մի երտարսավ Փաշինյան, այն որ Ղարաբաղյան շեշտով գխոսին անոնք պախածներն են, պախածները, Ռոբին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին գզացնելու եմ, ձունգի բերելու եմ, չոքեցնելու եմ, սատկեցնելու եմ, ասավ Նիկոլ Փաշինյան։ Հրաբարագը կրեց, որ այդ գինը Երևանի թիվ 16 թարմանատան 20 դարվան աշխատագից է և իրենց տեղեկություններով դնորենը հերացայինած է անոր ու բանչած, որ հրաժարական կրե, գինալ մերժած է։ Աբա Փաշինյանին հետ վիճապանեցավ արցախցի Արթուր Օսիբյան, որ զայն մեղատրեց Ղարապաղյան կլանին միլիարդներով սնելու մեջ։ Փաշինյան պարգացավ և վսավ երտայր զոհվեիր թուն ինչու գենտանի ես։ Ավելի ուշ հաղորդվեցավ, որ ներքին գործոստ նախարարությունը ցերպագալած է Փաշինյանի հետ վիճապանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Անցյալ երկուշաբթի համացանցի մեջ հայտնվեցավ տեսանյութը, որ իրավաբահներուն արժևորումով վարչապետին նկատմամբ սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ կբարունագե։ Երկու վարյան դեվող տեսանյութի մեջ գերևին 5 թեմակավորված անձեր, որոնք կբնդեն, որ Փաշինյանը հանձնած է Արցախը և ռազմերուն համար պատասխանատվության պիտի կանչվի։ Քնչական կոմիտեն միայն հայտնեց, թե նախաձեռնված է քրեական վարույթ խումբը անձերու կողմէ սպանության նախապատրաստության համագարկչային թավադրություն կատարելու և հրազենի ռազմամթերքի աբորինի շրջանառության դեպքերու առիթով։ Իրավաբանները նախաքննություն կկատարեն այս անձերուն ինքնությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Քնչական են մանրամասնություններ չհայտնեցին, բայց վարչապետը առանց այդալ մեղատրանքի սլակները ուղեց դեպի Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և Սամվել Ղարաբեդյանը։ Փաշինյան թիմելով թիմակավորված և զինված անձերուն խոստացավ զիրենքաթաթ գտնել և հայհոյախառն բարերով տվեց ընելիքները, ապա շարունակելով ասավ. «Գզելու եք Ռոբի, Դաշիրի, Գագոյի հետ սերժնալ պատետով գսցնելու եմ սպարնած Փաշինյան»։ Նշենք, որ Հայաստանի գլխավոր տեղախազը հստակ կերպով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հասցեակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Մոսկվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիո հետ հարաբերություններու ոգին անհամադեղելի քայլերու կցերնարգե։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով ռուսարձակի դագարավ Երևանի մեջ Եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովի հարթակի դրամատրումը Կիևի վարչագահքին Ռուսիո հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգու թվարգեց տնտեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զոր Հայաստան կստանա Ռուսիայեն։ Իսկ ըստ Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարի դեղակալ Միխայել Գալուզիին, Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիո նախազգուշացումները։ Ստանոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսկվայի կողմէ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրեթե ամենօրյա դրություն։ Ռուսիո արտաքին գործոստ փոխնախարար Միխայել Գալուգին հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնար լալ թե Եվրասիական տնտեսական միության և թե Եվրոպական միության մեջ։ Գալուգինը նաև հայտարարեց, որ Մոսկվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտածիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը տատապարտեց նաև հարաճիգա ընդրություններու վրա աստելու փորձերուն մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան իդարբերություն Եվրոպական միության չի մջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսկվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը թույլ պիտի չդա երկիրը ներքաշել Ռուսիո հետ արջագատման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանեն հնչող այս անպաստանություններում պատասխանեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, անսյավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ։ Ճիշտ հակառակը, հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն։ Եղել են ժամանակներ և իրադարձություններ, և երբ մենք մեր գործընկերներեն ակնկալել ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայման ակրերով նախադեսված կայլեր, սակայն անոնք չենք տեսեր։ Ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասավ Միրզոյան։ Մյուս կողմը Ռուսիա ապահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խոմպի կնարգում են ամիջապես ետք հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանեն ծաղիկներու ներածումը։ Հայկական ծաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդացվին, նախորդ տարի այդ թիվը կազմած է 53 միլիոն դոլար։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ալ Մոսկվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հողում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասավ, թե նախադեսված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանեն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի չմասնակցի մայիս 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնե փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Վարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր, նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կռվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիդ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակը կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երգով կգովի։
1: Ես ես բաժակով խմբեմ մեր հաշնողովից կենացին, են ինչ որ ազգում է, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք խելոք ազգին, մենք պայքարով ազգին։

0: 7 van Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, անցնող շաբաթը հատկանշվեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գոմե դարբեր գոմերու ուղված բացահայտ սպառնալիքներով։ Քաղաքական ընդրական լարվածությունը ավելի բարձրացավ չորեքշաբթի օր, երբ թադական գործողություններ ուղվեցան ընդդիմադիր ցուցակներու գլխավոր ղեկավարներուն թեմ։ Չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության բացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական կորց հարուցված է պաշտոնական կարգավիճակ ձեռք բերելու կամ բահբանելու խոչընդոտ թալանտիսացող տեղեկություններ տակցնելու հոդվածով։ Նարեկ Ղարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրաբարագավ բարձրացուց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրաբարագելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Ղարաբեդյան անունով անցի դիմաց նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ դվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Ղարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինքն կյանքին ընթացքին ավելի գիճաբրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Շվեյցարիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը գրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցում են ետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գեղց փաստաթուղթեր։ Բացի Նարեկ Ղարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ալ ուղված են Պարգավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ձարուկյանին, և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան հայտարարած է, թե Արարատի ցեմենտի գործարանը, որ կպատկանի Գագիկ Ձարուկյանին և անոր պեսային, մոտաբակային պիտի դառնա պետական սեփականություն և պիտի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ վարչապետին, այս կայլը պիտի իրականացվի բացառապես կառավարության որոշումով, իսկ դադախազության արդեն հանձնարարված է ձեռնարկել ընկերության բռնակացման գործընթացին։ Մյուս կողմէ, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդրացանգին մաս կազմող Անդրանիկ Տևանյան կմեղադրվի պետական թավաճանության և լրտեսության մեջ։ Օրեր առաջ հանրահավաքի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունեն, երբ թե ազգային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Տևանյանի հարցով հաղորդում ուղարկել, արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն ալ չուշացավ։ Նշենք, թե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը Տևանյանին զրկեց անձեռն մխելիութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան, որ ոչ միան չի անտուրժեր քաղաքացիներու գոմե իր հասցեին եղող իրարահաճորդ և գրեթե ամենօրյա քննադատություններն ու մեղադրանքները, հատկապես Արցախը հանձնելուն և մեծաթիվ նահատակներու պատճառ եղածը լալուն վերաբերող, այլև քանի մը երկվարյանի մեջ կգործընցնե իր հավասարակշռությունը, իսկ երկուշաբթի օր 18 մայիսին ավելի անթին երթալով ան սպառնալիքներու ալիք մը բարձրացուց ընդդիմադիր գործ ներուն թեմ։ Նշենք, որ Արաբգիր վարչական շրջանի մեջ կարոզարշավի ընթացքին Փաշինյանին մոտեցավ Արցախցի գիմը, որ 44 օրյա պատերազմին անհետացած բարձրաստիճան սպա Հրանտ Բաբիկյանի քույրն էր, ուսավ, որ «Դուք կողցերեք իմ հայրենիքը, դուք կշարունակեք կողնալ իմ հայրենիքը, դուք ասկի ամբողջ երիտասարդ ծերունդը ոչնչացուցերեք», ասավ գինը։ Այս ընթացքին Փաշինյանի ընկերագիցները գփորձեին հերացնել գինը, սակայն անշարունակեց արտահայտվել, մինչ այդ Փաշինյան գործընծուց հավասարակշռությունը, և ինքը սկսավ քաշքշել գինն ու երեսին կորալ ու նյութին հետ ուղագի գապ չունեցող քաղաքական գործիչներու բացահայտ սպառնալիքներ ուղել։ Մի երտարսավ Փաշինյան, այն որ Ղարաբաղյան շեշտով գխոսին անոնք պախածներն են, պախածները, Ռոբին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին գզացնելու եմ, ձունգի բերելու եմ, չոքեցնելու եմ, սատկեցնելու եմ, ասավ Նիկոլ Փաշինյան։ Հրապարակը կրեց, որ այդ գինը Երևանի թիվ 16 թարմանատան 20 տարվան աշխատագից է և իրենց տեղեկություններով դնորենը հերացայինած է անոր ու բանչած, որ հրաժարական կրե, գինալ մերժած է։ Աբա Փաշինյանին հետ վիճաբանեցավ արցախցի Արթուր Օսիբյան, որ զայն մեղատրեց Ղարապաղյան կլանին միլիարդներով սնելու մեջ։ Փաշինյան պարգացավ և վսավ երթայր զոհվեիր թուն ինչու գենտանի ես։ Ավելի ուշ հաղորդվեցավ, որ ներքին գործոստ նախարարությունը ցերպագալած է Փաշինյանի հետ վիճապանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիպյանը, ան գալանավորված է երկու ամիսով։ Անցյալ երկուշաբթի համացանցի մեջ հայտնվեցավ տեսանյութը, որ իրավաբահներուն արժևորումով վարչապետի նկատմամբ սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ կբարունագե։ Երկու վարյան դեվող տեսանյութի մեջ գերևին 5 թեմակավորված անձեր, որոնք կբնդեն, որ Փաշինյանը հանձնած է Արցախը և ռազմերուն համար պատասխանատվության պիտի կանչվի։ Քնչական կոմիտեն միայն հայտնեց, թե նախաձեռնված է քրեական վարույթ խումբը անձերու կողմէ սպանության նախապատրաստության համագարկչային թավադրություն կատարելու և հրազենի ռազմամթերքի աբորինի շրջանառության դեպքերու առիթով։ Իրավաբանները նախաքննություն կկատարեն այս անձերուն ինքնությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Քնչական են մանրամասնություններ չհայտնեցին, բայց վարչապետը առանց այդալ մեղատրանքի սլակները ուղեց դեպի Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և Սամվել Ղարաբեդյանը։ Փաշինյան, թիմելով թիմակավորված և զինված անձերուն, խոստացավ զիրենք հաթաթ գտնել և հայհոյախառն բարերով տվեց ընելիքները, ապա շարունակելով ասավ. «Գզելու եք, Ռոբի, Դաշիրի, Գագոյի հետ սերժնալ, պատետով գսցնելու եմ սպառնաց Փաշինյան»։ Նշենք, որ Հայաստանի գլխավոր թատախազը հստակ կերպով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին տեղահանված փախստականներուն հասցեակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Մոսկվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիո հետ հարաբերություններու ոգին անհամադեղելի քայլերու գցերնարգե։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով ռուսարձակի դագարավ Երևանի մեջ Եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովի հարթակի դրամատրումը Կիևի վարչագահքին Ռուսիո հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգու թվարգեց տնտեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զոր Հայաստան կստանա Ռուսիայեն։ Իսկ ըստ Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարի դեղակալ Միխայել Գալուզիին, Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիո նախազգուշացումները։ Ստանոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսկվայի կողմէ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրեթե ամենօրյա դրություն։ Ռուսիո արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայել Գալուգին հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնար լալ թե Եվրասիական տնտեսական միության և թե Եվրոպական միության մեջ։ Գալուգինը նաև հայտարարեց, որ Մոսկվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտածիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը տատապարտեց նաև հարաճիգա ընդրություններու վրա աստելու փորձերուն մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի մջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսկվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը թույլ պիտի չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիո հետ արճագատման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանին հնչող այս անպաստանություններում պատասխանեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, անսյավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ։ Ճիշտ հակառակը, հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն։ Եղել են ժամանակներ և իրադարձություններ, և երբ մենք մեր գործընկերներեն ակնկալել ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված կայլեր, սակայն անոնք չենք տեսեր։ Ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասավ Միրզոյան։ Միս կոմը ռուսիաբավության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խոմպիկն արգում են ամիջապես ետքայտին դարձավ, որ ռուսյան ժամանակավորապես պիտի սահմանապակե Հայաստանեն ծաղիկներու ներածումը։ Հայկական ծաղիկները հիմնականի մեջ ռուսիա գարդացվին, նախորդ տարի այդ թիվը գազմած է $53 միլիոն։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ալ Մոսկվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան իր կարգին հողում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասավ, թե նախատեսված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան թիդարգել ուրիշիմը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Միս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանեն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի չմասնակցի մայիս 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կկատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնե փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կարունը զմրուխտով է բացվել, թողեքային այսօր երկեմ ձեզ համար, ու ներեքից տղերք, որ մենակ եմ երկում,

0: Մենքիրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ,